Alex Warren med Bloodline här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och Michael Jackson är högaktuell om dagen. Efter att filmen Michael hade kinopremiär så har Michael Jackson i USA alene han har blivit strömmad 137,5 miljoner gånger i löpet av en uke. Så den nya omdiskuterade biografifilmen Michael har alltså skutt Michael Jackson sin allerede populära tillstedeværelse ändå mer i lufta. Och vi ska få en låt vi ifrån Michael Jackson här i Morgan Show akkurat nu. Det är Man in the Mirror du får i Morgan Show. God tisdag.

ETS Swim fick du här i Morgan Show på Radio Ålesund. Och vi ska tillbaka till 2003. Då kom den brittiska softrockgruppen Simply Red med sin låt Fake. Den får du här i Morgan Show på Radio Ålesund.

Tobias Sten med Ingen här är deg, och mer musik får du här i morgonshowet på Radio Ålesund. Sam Fender, han har med sig självaste Elton John han på nästa låt, och den låten den heter Talk to You. Hoppas du har en fin tisdag, och inte minst att du får en knakandes fin tisdag vidare i det som blir en ganska så fin tisdag, i hvert fall værmessig.

Ja, det var Molly Sanden och Astrid Konfetti och vi beveger oss bakover i tid till 1982 när självaste Toto kom med Rosanna.

Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckvidd, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.

Cameron Whitcomb synger sin Medusa, och med det är vi in i to timmen. Då startar vi eftermiddagsrushet, och jag, Jonas, tar plats i studio klar för en tisdag samman med dig. 19 maj har vi kommit till, och jag hoppas du har det bra. Musik, kom din väg.

Det är låta Golden i det vi beväger oss in i tre timmen här i eftermiddagsrushet. Kåre Jonas som är ska sätta på god musik vidare idag. Och så har vi också Trond Inge med oss som snackar med cruise turister.

0: för sommaren. Hos Gant på Torn Santa Moa finner du årets sommarkollektion. Med allt från lätta linplagg och Ikea i friska farger till chinos, skjorta och tillbehör som sätter pricken över i-en. Antingen du ska på middag, båttur eller bara njuta en rolig dag i byen, Gant har stilen som passar perfekt till en vär anledning. Uansett hur du njuter den. Finn din sommarstil hos Gant på Torn Santa Moa. Tidlös kvalitet, alltid elegant.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Fornøye seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som må kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Har du sett dina lille skiften nu igen?
2: Är det möjligt att ligga under dessa kostnader där borta? Fantuan?
1: Nej, men jag fant dina förra firma juleträfoten.
3: Kom med ett reolsystem från
4: Ridge.no.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hej, Sigurd Rege här. Eurospar Moa inviterar till klippfiskdagen. I samarbete med Dypvik tillbyr vi klippfisk i världsklasse. Här får du ett stort utval av klippfisk och vi har också färdig utvattnad fisk. I tillägg har vi heimelagad raud och kvit bacalao som garanterat vill imponera smakslökarna dina. Besök oss på Eurospar Moa idag och njut den fantastiska smaken av norsk klippfisk.
2: Studio Hellert har hållit till i Korsgata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår romsliga salong förenar vi skandinavisk minimalism med internationell expertise inom klipp, farge och hårhälsa. 8 år på samma adresse betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nya utvalda produkter och tid till grundig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
3: Gänger du med byggeplaner? Kanske önskar du dig ett nytt hus eller en ny hytte? Eller är det ombyggning och renovering som ständer för tur? Låt oss i Byggman hjälpa dig. Byggman sina råflinka förhandlare ständer klara till att ta dig igenom hela processen. I ryggen har Byggman sina dyktiga arkitekter på huvudkontoret på Vigra som får tillpassa ditt projekt akkurat slik du vill ha det. Finn din närmaste förhandlare på byggman.no och låt oss sammen skapa ett hem till dina drömmar.
4: Du vaknar upp, fastlänkad, blind och du är inte alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intensa rum, må du spela ett blodigt spel för att komma ut. Gåtan är brutale, atmosfären är hygglig och tiden, det är din värsta fiende. Är du student, då får du 20% rabatt hela året. Bruk kodordet NATTSTUDENT när du bokar. Men husk, spelet är allerede begynt.
5: Beställ taxi med appen Taxifix och få maximalpris på turen när du uppger kod du skall. Lägger du in betalningskortet så är du säker på att få den rimligaste turen. Appen verkar i de största norska byarna. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkända, trygga och enkla drosjevalg.